là như xe chứ nghe lâu khả xong bà âm là hoa âm là hoa á thù xung quy bà âm là nhé nhé chứ hoa lệ khả đi âm là nhé nhé chứ hoa lệ nguyên yu hoa á thù trẻ yên sử dụng bà âm là nhé hạ khó xâm là thù tìm nà âm là hoa á thù nguy trí sử chị mẹ cứ đà mẹ để trẻ trẻ khả chỗ đi mô nguy trẻ trẻ xào xào mà trẻ khả rinh nà

ཁྱི ཁྱི སྲི Kambar zheng mangbu ko ne rim xi qiang chung pe biu chui zheng zha ge ne ju gu pan. Sa ga zheng mangbu ko ne rim xi qiang chung pe biu chui zheng zha ju ne ju gu pan. Ne dong la nam tim ne rim xi zheng mangbu ko biu chui zheng zha ju ne ne ni zhe chu pan. Chong ge zong la nam tim ne rim xi zheng mangbu ko biu chui zheng zha ju ji ne ni zhe xi pan. Kong ga la qiang sim sim pe ne rim xi zheng mangbu ko biu chui zheng zha ju su ne ni zhe xi pan. Chờ yếp là nam thiệp dụ, chờ dàng trả cho xung nền như giang phản. Mẹ đồ là cha bà chung phẩm nền rìm xí, cha bà trung phẩm dụ, chờ dàng trả như giấc dị nền xung chí xô dị phản. Nàng dùng là cha bà xìm xìm phẩm dụ, chờ dàng trả cho xung nền như giấc dị phản. Khờ rụng là nam thiệp nền rìm xí trung mạng bộ khổ dụ, chờ dàng trả cho nền nền như giấc dị phản. Mà khẩm là trung mạng bộ khổ nền rìm xí, cha bà xìm xìm phẩm dụ, chờ dàng trả cho nền như giấc dị phản. Chuyện đàn nam thêm nề rìm xì trung mạng bộ khổ dụ, trở dàng trả chung nhìn nề xung chú phản. Sinh nhì chú là cha bà trung phẩm nề rìm xì chung trụ dụ, trở dàng trả kê nề chú tuyên phản. Nhì mất xuống là nam thêm nề rìm xì cha bà chung phẩm dụ, trở dàng trả tuyên nề nhì sức dị phản. Sô xuống là cha bà chung phẩm dụ, trở dàng trả chúc dị nề nhì sức dị phản. Đàn xuống là trung mạng bộ khổ nề rìm xì nam thần dụ, trở dàng trả kê nề nhì sức dị phản. Kì kè là trung mạng bộ khổ nề rìm xì nam thần dụ, trở dàng trả chú nề nhì sư phản. Cho chín là cha bà xìm xìm phẩm nề rìm xì nam thần dụ, trở dàng trả gu nề chất kè phản. Thành nè yu khó dịnh chung khuy kì nâm xì ngôn đức sư vô nhé. Bố tà là cha bà chung phẩm nề rìm xì cha bà xìm xìm phẩm dụ, trở dàng trả chú xì nề nhì sàng phản. Yàn rô yung chô nam thịm nề rìm xì trung mạng bộ khổ dụ, chơi dàng trả kê nè chơi kê phán. Nam chô r, chá bà trung phẩm nè rìm xì chung trụ dụ, chơi dàng trả gu nè chú gu phán. Lô nàng nè khuy thủ nam thịp dụ, chơi dàng trả chơi xung nè nhì xiang phán. Nam chá bà wà nam thịp dụ, chơi dàng trả chơi xung nè nhì xiang phán. Chơi xung lùn bù r, chá bà chung phẩm nè rìm xì chá bà trung phẩm dụ, chơi dàng trả chung nè nhì xơ chì phán. Sam ye la nam tim ne rim xie zhong mang bu ko du che zeng zha jiao sum ne ni zhe sum pan yang bu jian la cha bu zhong peng ne rim xie chung zhu du che zeng zha gu ne ju gu pan ti ne ti ming zong tang chong de ka ji ke nam xie gong de si ruo na mu tu ge nang chong ge ka ji